kakula wuno dalo ojwando ya ogatu lelo kotgor abuku gombe ngwode ganyango nyaro chiel bada muluwe tini ganyango nyaro chiel kanini yela wando kotgo pio omera lelo wuno dalo ho mojwa rayamo kamganda tero tumukare mama doko chupa masiru ka doku enerach dobudo iye nube kofuza ukod koyo bongo miliongo ni nyanjao monja wadza koko chuore mama doka ochadam alelu kutgo obada mugurigan ya gonyaro chiel